0: Lise Forsmark og Erica Jane med Fosse Energi. Små 13 minutter til middag, inden Dan Jensen opdaterer dig i ABC-nyhederne. Så får du blandt andet Lord Siva med Rodeo. Genlyt på David Guetta og Anne-Marie Coil-Ray, Baby Don't Hurt Me også. Efter vores seneste ABC-power hit fra Martin Garrix og Ed Sheeran.
1: Hey, it's me, Martin Garrix.
2: Martin Garrix.
1: This is Ed Sheeran.
3: It's a real wine for Peter.
1: Make sure to check out our new single
2: right now on Radio ABC.

0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.